Соңғы хабарлар белән башлыйбыз. Иранның югары дәрәҗәдәге куркынычсызлык хезмәткәре алдагы көннәрдә Ормуз бугазы янында тыелган зона булдырылачак дип белдерде. Бу зона АКШ хәрби диңгез флотының блокада сызыгыннан башланачак һәм шулай ук Фарсы култыгындагы аланнарны да үз ичинә алачак, диде Мөхсин Ризаи якшәмбе көнне Иран дәүләт телевидениесенә интервьюсында. Бу яңа зонага кергән теләсәр инде карап Иранның санкцияләр исемлегенә өстәләчәк, диде Ризаи. Ул шулай ук Иран белән Оманның алдагы көннәрдә Ормуз бугазы аша яңа коридор турында килешүгә кул куячакларын, анда керү һәм чыгу нукталары Иранның контролендә булачагын белдерде. Миңләгән Фәләстинле Газа шәһәренең Зәйтүн районында җимерелгән йортлар астыннан чыгарылган 100 кеше шул исәптән якынча 60 бала өчен күмәк җиназа үткәрде. Бу чара августа Сабра районында табылган 112 корбан өчен үткәрелгән.

да башланды. Хәбәрләргә караганда, ким дүшәмбе көнне узган тантанада чыгыш ясаганда, без флотыбызны атом кораллы көчкә әйләндерергә, чын сугыш өчен атом сугыш системаларының күп кырлы һәм нәтиҗәле эшләвен тәэмин итәргә тиеш диде. Индонезияның милли матбугат чаралары хәбәр итүенчә, кичә Ана Карата утравында булган янартау атуының нәтиҗәләре әлдә сизелә. Вулкан көле Ява төбәгендә 60 мең метрга, ә Суматра төбәгендә 15 мең метр биеклеккә күтәрелгән. Шартлаудан соң ил буенча 1558 эшке һәм халыкара рейслар гамәлдән чыгарыла, 8 аэропортта 170 меңнән артык юлчы кала. Түркия командасы якшәмбе көнне Истанбулда узган очрашуда Аурупа хатын-кызлар волейбол чемпионы титулын саклап калды. 5 сетлы финалда дөнья һәм Олимпия чемпионы Италияны 3-2 исәбе белән җиңде. Италия 1-нче һәм 3-нче сетларда җиңсә дә, Төркия исәпне тигезләде һәм матчны хәлиткеч сетта җиткерде. Хуҗалар хәлиткеч сетне тиз башлап 8-4 исәбе белән алга чыкты һәм ахыр чиктә 15-10 исәбе белән җиңү яуладылар. Төркия 2-нче тапкыр рәттән Аурупа чемпионы булды. Бу җиңү белән команданы илбашы Рәҗәп Таип Эрдоган да котлады. Ул социаль челтәрләрдәге аккаунтында булай дип уртаклашты. Мин чын күңелемнән хатын-кызлар волейбол җыелма командасын Аурупа чемпионы булып, милләтебез горурлана торган зур уңышка ирешүләре белән котлыйм. Бу соңгы хәбәрләр иде.

Мөхтәрәм таңшар, бүген без шигу кебек осталык белән шөгыльләнүче бөек театр остазы Абдурахим бей Хакбердиев дөньясына аяк басабыз. Ул үз каләме белән җәмгыятьнең шатлыкларын, кайгыларын һәм хакыйкатьләрен сәхнәгә алып чыккан. Театр мирасыбызга бәяләп бедергесез өлеш керткән бу оста язучының дөньясын өйрәнү өчен безне тыңлагыз. Әйдәгез баштыйк. Абдурахим бей Хакбердиев 1870 елда Шушаның А Булак авылында дөньяга килә. Ул әтисен 3 яшендә югалта. Башлангыч белемне үге әтисе Хәсән Әли бейдән ала һәм үзенең дөньяга карашын киңәйтә. 1880 елда ул Шушага күченә, бер елдан соң Шуша реаль мәктәбенә йөри башлый. 1890 елда ул Тбилисига китә, анда рус һәм Аурупа театрлары белән таныша. Бер елдан соң ул Санкт-Петербургка күченә. Анда 8 ел дәвамында көнчыгыш телләре факультетында курсларда укый. Дөнья әдәбиятын һәм театрын тирәнтен аңлый. 1899 елда ул Шушага кайта һәм 2 ел буе халык әдәбиятын җыя. 1901 елда ул Бакыга килә һәм Хәсән бей Зәрдәби, Нәҗеф бей Вазиров һәм Нариман Нариманов белән бергә милли сәхнәгә көчле репертуар өсти. Ул бары тик театр кешесе генә булмый, бер үк вакытта җәмгыят лидеры иде. 1906 елда ул Русия Думасында халык ышанычлысы була. 1918 елда Грузия парламентында төрекләрнең хукукларын яклый. 1919 елда ул Азербайджан Демократик Җөмһүриятының Дагыстандагы вәкиле вазифасын үз өстенә ала. 1920 елдан соң ул театр инспекторы булып эшли һәм 10 ел университетта әдәбият дәресләрен укыды. Мәдәниятка багышланган бу гомере 1928 елда атказанган сәнгать эшлеклесе исеме белән тәмамлана. Ул 1933 елның 12 декабрендә йөрәк авыруыннан бакыда вафат була. Абдурахим бей Хакбердиев 40 еллык язучылык карьерасы эчендә күп кырлы һәм бай әдәби дөньяны кулашлады. Ул театрдан алып хикәяләргә кадәр, фильетоннардан алып

Librettolarga kadar türlü janrlarda eserler icat etti. Hem fenni hem satirik makaleleri bilen cemiyet kimşiliklerin şağıldırdı. Edebiyat alimleri ustazının 40 yıllık sengat yolun 3 şurga bölerler. Edebiyat tekşonşilere ustazının 40 yıllık icat yolun 3 şurga bölerler. Birinci şur 1892-1905 yıllar, ikinci şur 1905-1920 yıllar, hem üçüncü şur 1920-1933 yıllar. Abdurrahim Bey Hakverdiyev özünün icat kariyerasının birinci şurunda 1892 yıldan 1905 yılga kadar bari tek tiyatr eserlerinde yazgan. Sankt-Peterburg'da yaşagan yıllarında qos itining tämin kürüsün hem tarqaq birdemlik piyesaların yazgandan son, ul Azerbaycan'ga koydu. Moqaga ornaşqış ul başta bəxitsiz yegit, onları Peri Sekirşesin tiyatrıqa alıp kele. Bu boştanqışırda dramaturg bularak tanılgan sanğıtçı, öz əsərlerinde negizde kristianlar hem jir hujalları orasındağı tırmışını sürədli hem eksploatasiyalaushi sınıfını qatı tənqidli. Авторның «Қос иті ашарсың» һәм «Тәмін күрісің» есімлі бірінші трагик-комик әсәрендә Русия-Ғосманлы соғышы вақытында бойыған сәудәгер Хаджи Мәхди турындағы хикая аңлатылы. Хаджи Мәхди байлығына таянып, абисы әләскәрнең қаршы болуына қарамастан, икенче тапқыр әйләнә, ләкин хатыннар арасында башланған низаклар аларның үйіндәге тынычлыкны җимере. Аның сәүдәдәге уңышсызлыклары İkinci xotını Güllünün qiymətli tərəfləri ilə birgə axır çəkdə Hacı Məhdini bankrotluqqa gətirə, onu nikahını özərgə məcbur idi. Bu piyası ilə Abdurrahim bəy Hakverdiyev ul şurdan ən zor problemlərindən birisi olan küb xotınlıqını tənqidli həm onun jimirgiç nəticələrini oşa. Avtor şulay oq, cəmiyyətdə xotın-qızlar uşaşqan digisizlikni küçlə sürətli. Onun sonra teatr əsəri Azərbaycan klassik teatrının mühim örnəgi bulğan Vatıq Birdəmlik. Bu piyasa 1880-1890 yıllar arasında Şuşadağı bəylər həm ağalarının oyanışlı turmuşun sürədli. Tıp giroy Hacif Bey vaqtın qumarlı oyunlarda həm əşüdə ötkiri. Avulunun ауыр хәленә йөз шүйе һәм үзе турында гына уйлый. Аның улы Сүләйман бей әтисенең җавапсыз тормыш рәвешен дәвам итә. Барлык хукукларыннан мәхрүм ителгән хатыны Сона ханым бик нык газаплана. Сүләйман бейнең авыл халкы тарафыннан хаталар аркасында үтерелүе Сона ханымның кайгы аркасында йөрәк янәгеннән үлебенә китерә. Бөтен ғайләсен юғалтып, бөтене ялғыз қалған Нәжиф бей байлығын әрәм итә һәм хәйерше булып үлә. Авторның бәхетсіз егет әсәре Русияда белем алғаннан соң үз халқын оғарту өмете белән ватанына қайтқан яш педагог Фәрхәт турында сөйли. Аның абыйсы Хаҗи Сәмәт һәм аны наданлык белән әйләндереп алган кешеләр, аның идеалларына каршы чыгалар һәм белем алуына кымачаулау өчен аны хәбәрсез әйләндерәләр. Бу басым белән ошашкан Фәрхәт үз-үзенә кул салырга маташа, ләкин аннан соңгы кереш вакытына ул ялгыш кына абыйсын атып үтерә. Аннары ул төрмәдә авырып үлә. 1901 yılda yazılgan hem folklordan alınan Peri Sekirşisi romanı. Realizm hem simbolizmini usta etip birleştire. İrinden ayrılgandan son, irlerge qorata aşu bilen tulgan hem jinler yerdeminde sekirşige eylengen Peri, Үйләнгән яш бер егет булган Курбанга гашык булган. Ләкин Курбанның үкенүе Перине ачыландыра. Ул җиндәренә аны үтерергә буйра. Аннары зур кайгыга түзә алмыйча үзе дә үлә. Милләт дуслары исемле сатирик пьесасында автор үзләрен зыялы итеп күрсәтүче шарлатаннарның 200-лелеген тәнкыйтьли. Тышкы яктан ватанпәрвәр һәм намуслы күренгән Фәридун бәй һәм аның дуслары чынлыкта
үз холқын мәсхәрләүче паразит төркем. Бу көчсез ихтиярлы ирләрнең чын йөзләре тиздән ике хатын арасындагы низак ошаучылы һәм аларның битлекләре җәмәгатьчелек алдында төшә. Мөхтәрәм тамашачылар, хикәяче, драматург, тәрҗемәче һәм режиссер Хаквердиев гомер буе тырышып иҗат итте. Ул репертуарын төрле темалар һәм оригинал пьесалар белән тулландырды. Аның әсәрләренең күп тапкырлар исән чагында да, үлгәннән соң да кабат басылып чыгуы аның калдырган театр мирасының иң зур дәлиле. Безнең бурычыбыз бу бай мирасны җентекләп өйрәнү һәм төрки дөнья яшьләре буларак бу мул чыганактан киң файдалану. Мәхтәрәм тамашачылар, Айзада Нуранова язмасына нигезләнеп, тапшыру тезмәбезнең киләсе атнадагы чаралышында яңа хикәяләр һәм шәхесләр белән очрашу өмете белән исән имин булыгыз.